0: Quando sei Marija Dolores, onda se vrtiš na Radio Rijeci, a quando sei Davor Margano, odradiš svoju smjenu i prepustiš je Davoru Milčiću, koji je sjeo za tonski pult. Ajde da ga isprobamo. Mislim, Milčića, ne pult.
1: Quando sei Marija Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei mala su vela.